0: vet. Nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la man då kör.
1: Okej, men
2: ska jag se då? Ja, men vad?
0: Okej.
2: Okay. Ja.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Det är kunde la man la man då tror.
0: Okej, men ska jag bara se då?
2: Ja, men vad?
1: Okej.
2: Okay. Ja.

0: Vent inte dig in, klick i någon del.
1: Nej, men la mig
0: gå. Okej, men det är
1: spärsmål. Ja, men va? Okej.

0: visninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
1: Fiskarhedenvillan.
0: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
2: Top 40.
3: Back to my business.
2: Dette klubben med

0: Klubben med Julie Bergan.
1: Jag älskar första gången min kompis hade mötet. Det liv är enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: Nej.
1: Vänta inte den igen, klicka någon annan del.
0: Nej, men
1: la man, du har klart. Okej, men det ska vara en sida. Ja, men va?
0: Okej.
1: Okay. Ja.